Ya ba da ba da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba ya da da ba

0: fasting for killing. Enti, guy na Paul wa ye enti ya. Nyamye asem kakra wa kan wo didi hun enti ya. Den na Paul wa ye enti ya. Ese bi eka se yakaye huntam. We have cursed ourselves. Yakaye huntam se. Unless you come Paul anza. You be didi. Obeti ejume mo. Bishop, adwene wa fa no no. Obie ni san wachi. Sadiki ejuma ne sai. Obie ni di wachi. Se wono ne won ton no da. Yesi eyi wadi efre ejuma num. Obie ni san wachi. Se jise sa wade ne egu. Ba anadwene no ewurade ebesesane amanyina. Anadwene ewurade ebesesane amanyina.
1: Amen.
0: Anadwu Ewurade bɛ sesa ne amanyina.
1: Amen.
0: Ewurade ne tumi bɛ kɛse. Ba abru sɛ nkurɔfoɔ bi ɛbɔ wɔn ho pɔ sɛ yɛ ndidi. Gyesɛ yɛkum Bishop wɔn dodoɔ ayɛ sɛ yi.
2: Wɔse na wɔn a wɔbɔɔ mu na wɔn a wɔbɔɔ mu ɛpam yɛ no ɛtiri so no ɛboro aduanan.
0: 40 people yɛde ti asɔre yɛ yie. 40 people.
1: Adwo money ahya wo ma.
0: Ako she wo position say wo. You see so from you see from my own to yen. E bi adu na ma dro so aka wo ho tam. Abotu po se wo ma December to. Wo ma August in be wie ye. Wo di obi bia be ye basa. Ano te ne ye wo ho anana di se. Ye be kan hasem di achere urade. E san se wo fu se wo wahoden, wo fu se wo wotumi, wo fu se wo wotumi, wo fu se wo sai ade, wo fu se wo ne wo ma gospel no enkoso. Wo ma asore ne enyi tonight. Urade be fire wo.
1: Amen.
0: Ne wo mo shushu no. E be ko wo mo so.
1: Amen.
0: E be ko wo mo so.
1: Amen.
0: E be ko wo mo so.
1: Amen.
0: E be ko wo mo so.
1: Amen.
0: Na sa conspiracy no ma ye no e be liki.
1: Amen.
0: Oh missi e be liki.
1: Amen.
0: Oh missi e be liki.
1: Amen.
0: Missi e be liki.
2: Amen.
0: Bishop eni o
2: e wo ho
0: e wo wa kan na fe mi ndani fa ma na fe ni
2: verse 14 was na oba asafo empenifo no eni empenifo no nche be kan se ya ke kan ye ho ntam se hwe en kan ye ano ajis ye kum Paul answer enti afi mani bajafo enko bodin kire osafo hene no na onfa no emrem sane ye muri bebisa ne ho asem no mu yi na ye ndie ansana obedu hano na ye kunno
0: ansana obedu hano
2: na ye kunno
0: ye kunno na che se enye da pa ye di kokot no
2: dabi
0: but omoni omo ko sheshe ho se mumane mumvane mra court
2: na yem kunu ansana
0: ntini ye ye betwa ne wokwem because akwawe ye twa ne wokwem ne yan finish no
2: and ye
0: ne waka ne ebe ye ho
2: ai
0: ogususu e preachi
2: o preachi ba
0: bomo di anso obe ko Facebook bomo si anso obe ko TikTok Reverend George Akwanda Reverend George Akwanda ko TikTok si ya na hwe ne ko so and have Facebook no Reverend George Prince Akwanda Ntina ye koye nim YouTube ni Awicha 1 TV ni ye koye nim but Bible say nyankopon wa won pe bonne no we you obi e ko leak information no o you obi ko leak information ma sene nkofo no susu en hyehye a omne wodafo no ko ye no antentam tira ki page no na she ni enko mo se ni pa ba su bebre ha no me bi samo o se me join it my join it my join it my join it na bi bi aso etimi akoso fa yo bishop rem
2: yo onyame asumjie enkan me dafo ene anapa yi ba bi a wo bi a ene di wutie acts chapter 23 verse 11 up to 15 obetumi akenkan na wahu niamma Paul ofamu hwe eduba bi wo wa adwuma wo ye no duba bi wo wa namo awutu enye nipa nyina ana womani eje ho Paul nyame na asoma no asempa no ana wode asoma no onko Rome na

Ansa bi wo ha e wo se ye kan. Oh. But wo kan na wo hu ne kan. Na wo ko tra TikTok na kan. E no so wa ye be che wo dum won. It means say manya problem office is here.